0: 皆さんこんにちは。9月18日金曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは、
1: どこか遊びに行くの？
0: おじい、ロッロが？先生は、はい、韓国の国内でどこか行きたいところってありますか？
1: そうですね、行きたいところ、長年思っていたところに実は最近行ってきたんですけれども、
0: はい、
1: もう先月ですかね、初めてチェジュドに行ってきたんですよ。もうずっと海が見たくて、
0: はい、
1: でもちろん海も綺麗だったんですけれども、なんか料理が本当に美味しくて、本当に、うん、またもう一度行きたいですね。
0: あ、そうですか。チェジュドいいですよね、はい。その他にまた、あ、ここも良かったなっていうところありますか？
1: あとは、まあ、これも海になっちゃうんですけども、はい、やっぱカンヌンがすごい好きなんですよね。
0: あ、はい
1: はい、そちらもまた行って、そちらなんか海を見ながらコーヒーとかいいですね。
0: いいですね。자 일본에서는요4월말에서5월초이때장기연휴가있죠그것을골든위크라고합니다황금연휴그런데9월에요또이공휴일이이어지면서장기연휴가되는경우가있어요매년그렇게되는건아니고이렇게9월에공휴일이이어져서장기연휴가되는것을실버 위크다라고부르고있습니다올해가바로이실버위크가9월에있는해라고하는데요오늘은실버위크에관한이야기를좀해볼까요오늘의징검다리입니다
1: 실버위크
0: 실버위크9월의셋째월요일이케이로노히경로의날이고요9월23일이슈분추분입니다그러다보니까주말과이렇게섞어서보니까올해는요9월19일토요일부터23일수요일까지5일연휴가돼요그러면이게장기연휴잖아요그래서요거를실버위크실버위크라고합니다
1: 난데모
0: 난데모이거는요뒤에전문의표현과함께쓰여서듣자하니내가정확하게는모르지만뭐뭐라는것같다뭐뭐라더라라는뜻을나타냅니다
1: 기초
0: 귀중귀중함
1: 재탁나나야미
0: 재탁나나야미재탁다하면사치스럽다그러니까사치스러운고민즉행복한고민이렇게되겠죠장기연휴정말무척반가운일이기는하지만막상또장기연휴를어떻게보내야할지고민하는사람들도많습니다올해11년만에찾아온실버위크를앞두고다카하시유미그리고야마모토나오키는어떤연휴계획을세우고있을까요今日の会話よく聞いてください。
2: 今度のシルバーウィークはどこか遊びに行くの？
3: 土曜日は接待のバーベキューがあるんですけど、あとはどうしようか考え中です。
2: なんでも11年ぶりのシルバーウィークなんだって。
3: 貴重な連休なんですよね。高橋さんは何かご予定あるんですか？
2: 土日は娘とちょっと足を伸ばして遠くまで旅行に行く予定だけど、それだけかな。
3: 休みがなかったらなかったで悲しいですけど、あったらあったで持て余しますよね。
2: 贅沢な悩みよね。
3: 芸術の秋とか言いますから、美術館でも巡って

0: こようかな。
1: あ、それは素敵かも。
2: 66ページ、言葉の温度。足を伸ばす。
3: 자, 足を伸ばす라고하는것은요현재있는장소에서더멀리발길을뻗치는것을말하는데요좀더멀리가다이동범위를넓히다이런식으로해석할수있습니다
2: 博多へ旅行行くんでしょいいな明太子買ってきて
3: 博多로여행간다며이이나좋겠다멘타이고갔다키테명란저사다죠博多のこれは名物ですよね
2: そうですね韓国でも結構食べる人いますよね
3: 博多이거는또명물이죠그래서博多의기념품으로서멘타이고많이사갖고오니까여기서도멘타이고갔다키테라고하니까
2: 博多だけじゃなくて長崎まで足を伸ばすことにしたんだカステラも買ってくるね
3: 博多만가는게아니라나가사키마데아시오노바스좀더멀리가서나가사키까지다녀오기로했어이랬을때원래는하카타까지가기로했었잖아요거기서부터좀더멀리가다아시오노바스이런겁니다그래서나가사키마데아시오노바스코토니시탄다좀더멀리나가사키까지다녀오기로했어카스텔라도사올게나가사키노마타오미야게도유또카스텔라ですよね나가사키에또이기념품하면은또카스텔라도유명하거든요그러니까내가카스테라도사올게라고한겁니다
2: 나니나니타라나니나니데
3: A 타라 A 데이와같이요같은말을반복합니다 A 타라 A 데이거는대조되는두상황가운데어느쪽이든그나름대로의결과또는사정이있다 A 하면 A 하는대로또 B 하면 B 하는대로이런표현을쓸때사용을하는데
2: 昨日はちょっと肌寒いくらいだったのに、今日は異常なくらい暑くない？
3: 어제는좀肌寒い、이거쌀쌀하다란뜻으로좀쌀쌀할정도였는데今日は異常なくらい暑くない？오늘은아주이상할정도로덥지않아？
2: 昨日は寒いって文句言ってたのに、暑かったら暑かったでうるさいね。
3: 어제는寒いって文句言ってたのに、다고투덜대더니멍구어유투덜대다불평하다란뜻이죠그어제는춥다고투덜대더니아츠카타라아츠카타데타라앞에는요타가붙는걸즉아츠이아츠카타요걸로붙습니다아츠카타라아츠카타데더우면또덥다고또불평이네우르사이이거는시끄럽다잔소리가심하다란뜻입니다자그럼본문함께보시죠
2: 今度のシルバーウィークはどこか遊びに行くの
3: 이번실버위크에는どこか어딘가즉어디놀러가
2: 土曜日は接待のバーベキューがあるんですけどあとはどうしようか考え中です
3: 토요일에는세타이노바베큐가아는데스けど거래처접대바베큐모임이있는데아또와그외에는도시오가간가에쯔데스어떻게보낼지아직고민중입니다자사실토요일부터이실버위크가시작되는데뭐또월급쟁이는어쩔수없을때도있죠이렇게토요일에접대바베큐모임이있답니다
2: なんでも11年ぶりのシルバーウィークなんだって。
3: なんでも뒤에전문표현과함께이어진다그랬죠여기서으때라는거는소다뭐뭐라고하더라이런뜻을나타냅니다그러니까난데뭐듣자하니11년만에찾아온실버위크라던데실버위크라고하더라이런뜻입니다
2: 귀중한연휴なんですよね
3: 아우정말귀한연휴죠
2: 高橋さんは何かご予定あるんですか
3: 高橋氏は何か계획이있어요
2: 土日は娘とちょっと足を伸ばして遠くまで旅行に行く予定だけどそれだけかな
3: 土日は토일즉주말에는딸과ちょっと足を伸ばして조금멀리까지즉자기자신이있는그곳에서부터좀더멀리란뜻이죠그러니까조금멀리까지여행을다녀올예정인데뭐그정도뿐이네
2: 야스미가나갔다라나갔다데가나시이ですけど아따라아따데모테아마시마스요네
3: 모테아마스이거는주체를못하다

0: 힘겨워하다, 버거워하다라는 뜻입니다. 그러니까 休みが なかったらなかったで 悲しいですけど, 휴일이, 즉 쉬는 날이 없으면 없는 대로 아쉽지만, 아따라아따데, 또 막상 있으면 있는 대로 못해아마시마스요네. 그 어떻게 보내야 할지 모르겠어요. 그러니까 이게 좀 주체를 못하겠어요.
1: 贅沢な 悩みよね.
0: 참 사치스러운 고민이지. 저 행복한 고민이지.
1: 芸術の秋とか言いますから 美術館でも巡ってこようかな.
0: 예술의 가을이라고도 하니까 미술관でも 巡ってこようかな. 巡る, 돌다. 그냥 미술관이라도 좀 돌아볼까 봐요.
1: 아,それは素敵かも.
0: 아, 그거 근사할 것 같은데. 마 선생, 今年もシルバーウィーク5連休なんですよね。11年ぶり。だから、ああ、嬉しい。これもしたい、あれもしたい。まあ、だけど、ああ、ちょっとね、何をしたらいいのかな、また悩んでしょ。本当に贅沢な悩
1: そうです
0: みって
1: ね。
0: ことですね。はい、それでは意味を考えながらもう一度よく聞いてください。
2: 今度のシルバーウィークはどこか遊びに行くの？
3: 土曜日は接待のバーベキューがあるんですけど、あとはどうしようか考え中です。
2: 何でも11年ぶりのシルバーウィークなんだって。
3: 貴重な連休なんですよね。高橋さんは何かご予定あるんですか？
2: 土日は娘とちょっと足を伸ばして遠くまで旅行に行く予定だけど、それだけかな。
3: 休みがなかったらなかったで悲しいですけど、あったらあったで持て余しますよね。
2: 贅沢な悩みよね。
3: 芸術の秋とか言いますから、美術館でも巡ってこようかな。
2: あ、それは素敵かも。
1: 67ページ、口になじませる。
0: 오늘의 문형 입에 익히기. 나니나니 타라 나니나니데.
1: 車はあれば 便利だけど、 なかったらなかったで、なんとかなる。
0: 車はあれば 便利だけど, 차는 있으면 편리하지만, 나갔다라 나갔다래, 없으면 없는 대로, 난とかなる, 어떻게든 된다.
1: キャンプに行ったら行ったで楽しいけど、 準備が面倒くさいんだよな。
0: 캠프니 있다라 있다데 楽しいけど, 저 캠핑을 가면 간대로 재미있지만 준비가 맨덕사인다요나. 맨덕사이 귀찮다. 그러니까 아우, 준비하는 게 귀찮단 말이지. 준비하는 게 귀찮기는 하지만은 또 가면 그 나름대로 즐겁다라는 겁니다.
1: 黙って聞いてると、ちゃんと聞いてるのかって怒られるし、何か言ったら言ったで 口答えするなって怒られる。
0: 黙って聞いていると、ちゃんと聞いているのかって怒られるし、가만히 듣고 있으면은 제대로 듣고 있는 거야? 라며 혼나고, 나니까 있다라 있다데 口答えするなって 怒られる. 뭐라도 말하면은 또 말했다고 口答えするな, 말대꾸하지 마, 라며 혼난다. 이 뒤에는 나더러 어쩌라고, 이런 표현이 오겠죠. 어쩌라고요. 자, 이렇게 나니나니 타라 나니나니 데 하면은 대조되는 두 상황 가운데서 어느 쪽이든 그 나름대로의 결과, 사정이 있다, 이런 거를 나타낼 때 씁니다. 자, 문장 완성하게 한번 해볼까요? 쉬는 날이 없으면 없는 대로 아쉽지만, 막상 있으면 있는 대로 어떻게 보내야 할지 모르겠어요. 없다,
1: ない、
0: 있다.
1: ある、なかったらなかったで、あったらあったで。休みがなかったらなかったで悲しいですけど、あったらあったで持て余しますよね。
0: 승진하면 한대로 책임이 무거워지지. 승진하다,
1: 昇進する、昇進したらしたで。昇進したらしたで責任は重くなるんだよね。
0: 昇進したら 昇進したで 이렇게 말할 수도 있지만, 이렇게 する가 붙는 거 있잖아요. 그럴 때는 그 する 앞에 오는 특히나 한자어 같은 것은 좀 빼고 昇進したら したで 이렇게 만드는 경우가 많습니다. 책임과 오목고 나른다요네. 책임이 무거워지지. 싸면 싼 대로 또 불안해지네요. 싸다?
1: 安い、安かったら安かったで、安かったら安かったで不安になりますね。

0: 卒論提出の締め切りが1ヶ月延びました。
1: 卒論提出、卒論、졸업논문제출締め切り期限に1ヶ月延びました。한달연장되었습니다。연、총、뭐합계라는거를말할때
0: 延べ、延べ来場者数は10万人を超えました。
1: 延べ来場者数라고하면은요、이延べ라고하는것은같은사람이여러번참석을했을경우있잖아요。그것을다그냥일회로합산하는것을말합니다。전부。그래서延べ来場者数は총방문객수는10만명을넘었습니다。10만명을넘었지만한사람이예를들어서뭐한100번도왔다이렇게될수는있겠죠。이안에

0: 暮らしの中の日本、足を伸ばす。足を伸ばすと足を伸ばすは、読み方は同じですが、意味が異なります。足を伸ばすは、予定していた目的地よりさらに遠くまで行くという意味で、もう少し足を伸ばして温泉まで行ったのように使います。一方、足を伸ばすは、足をまっすぐにすることを表し、温泉で足を伸ばしてくつろぐのように使います。同じ伸ばすでも、漢字によって意味が変わるので注意しましょう。
1: 足を伸ばす。
2: 멀리발길을뻗치다。
1: 足を伸ばすと足を伸ばすは読み方は同じですが意味が異なります。
2: 자、足を伸ばす。처음거는요、연、느릴연자를써서足を伸ばす。이거는멀리발길을뻗치다라는뜻이고요。그것과足を伸ばす두번째는펼신을써서足を伸ばす라고하는것은읽는법은같지만의미는다릅니다。
1: 足を伸ばすは予定していた目的地よりさらに遠くまで行くという意味で、
2: 자足を伸ばす연을썼을경우에는예정했던목적지보다더먼곳까지간다는뜻으로、
1: もう少し足を伸ばして温泉まで行ったのように使います。
2: 조금더멀리까지온천까지갔다와같이사용을합니다。
1: 一方、足を伸ばすは足をまっすぐにすることを表し、
2: 반면에신이라는한자를써서足を伸ばす라고했을경우에는다리를곧게펴는것을이르며、
1: 온천で足を伸ばしてくつろぐのように使います。
2: 온천에서足を伸ばしてくつろぐ。くつろぐ는편히쉬다거든요。다리를쭉펴고쉰다。이와같이사용을합니다。
1: 同じ伸ばすでも漢字によって意味が変わるので注意しましょう。
2: 같은伸ばす라도漢字によって한자에따라서뜻이달라짐으로注意しましょう。注意하세요。자、일본어에는요、읽는법은똑같은데뜻이달라지는거한자에따라서그런경우가참많거든요。그래서오늘나온것도足を伸ばす라고하는것을본문에나온것처럼연이라고하는한자를써서足を伸ばす라고했을때는예정했던목적지보다더먼곳까지발길을뻗치다라는뜻이되고요。펼신이라는한자를써서足を伸ばす하면은발을쭉뻗다라는뜻이된다。이렇게기억해주세요。はい、皆さん大変お疲れ様でした。
1: それでは良い一日をお過ごしください。